baganda bange mwegayire katonda apaati omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kyetumuweereza aye mukama kkiriza ebirabo omukolerwa okuwaanyisiganya okw'ekitiibwa ffe tetukuweereza by'otuwadde ne tugwanira okukufuna gwe wennyini tukikusaba mukama kristu mukama waffe omukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza omukama katonda waffe wamma kisaanye n'okuleka tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubya n'olwoka gwe paati omutuukirivufu okukwebaza bujja muli bantu nga tuyita mu yesu kristo omwana ogw'oyagala kigambo omuwakolera byonna gwatutumira abe omulokozi omunuzi yeyagwa mu bulo obwamwe obutuukirivu omubeerevu n'amuzaala olw'okutuukiriza ggwe ekyoyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira kyetuleeta bannamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twogera n'eddoboozi limu nti

baka katonda wange nkwegayiridde ekyummulo kyange kyengendo okuwummula kimbeerere kirungi mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naye malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bukyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu.